0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E utunu tia ana ngā whakaaroa nui ki te wāhingaro, ki te rangi, ki te whenua. Ngā tini taonga tuku iho.